0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban, tau ke diri sedia.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti utang utang.
2: Henti pada wisi duit kena Maya. Padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, sigi lembau kau lagi ya. Kaban tak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau, wey, ngau